Nsellem li semmi jakolla dan il-program tintaw fil-Victoria u dak li għedini semmawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se niprezentaw. Bħassoltu se niftħu l-parti mużikali tagħna b'Marċ u minn CD modija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar, illum għażiltilkom il-Marċ Daniela miktub minn Twani Borċ. Iddo il-banda San Gabriel taħal Balzan surmast direttur Maestro Joseph Vella.

0: Wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo.
1: Qari mill-Evangelju ta' San Matteo. U dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom: In-nies, min jgħidu li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh, xi uħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmun Pietru qallu: Inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesù wieġbu qallu: Ħini int Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, fuq dil-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, is-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-smewiet, u kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifkir lejla Kristu.
1: Il-Vanġelu tal-lum marbut mal-figura ta' Pietru, l-ewwel mill-Apostli li ġie magħżul biex jingħata l-infitaħ tas-saltna, jiġifieri l-awtorità biex jgħallem, jiddeċiedi u jkun sinjal ta' unità qalb il-popli li ħadnu it-twemmin, illum il-Vanġelu ipoġġilna ċ-ċentralità ta' Pietru u ddim Ġesù. Pietru li kien dajjef sansitra lil Ġesù it-tradih. Pietru li kien xi ftit anke pruzuntus għaliex huwa stess qallu.

jekkul ħat jitilqek jimma nitilqiekx imbagħad kien huwa stess li ħarab u ħalla l-Ġesu waħdu it-tradut fl-ħat tal-ħadd li għandu Pietru illi diem il-meraviglja ta' Ġesu jgħidlu int il-mulej tiegħi int Alla tiegħi għax Pietru kien bniedem ta' fidi kbira. U ddim dil-figura ta' suċċessur ta' Pietru aħna naraw l-għaqda. Il-Papa fi żmienna għandu missjoni kbira ħafna. Kemm nies li m'għandhomx l-istess twemmin tagħna, l-istess reliġjon tagħna. Kemm nies li ġejjin minn kulturi differenti. Jaraw fil-Papa bniedem li jrid il-ġid lis-soċjetà. Bniedem li jrid il-ġid lill-bniedem sħiħ, ġisem u ruħ. Jaraw fil-Papa sinjal ta' għaqda. Ftakru ftit fil-kbir Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li l-Knisja kollha tirrikonoxxi t-tjubija tiegħu u l-missjoni kbira li wettha. Insejtu kemm kien vuċi għal minn ma kellux vuċi. Insejtu kemm qabeż għad-drittijiet u l-ġustizzja tal-ħaddiema u ta' dawk li kienu mjasra san sitra popli sħaħ. Insejtu kemm nissel fina spiritu ta' għaqda u ħeġġa biex inħobbu l-Ġesu fl-Ewkaristija. Mulej Ġesu, il-mulej ibirkek, iħarsek u jixħed fuqu id-dija ta' wiċċu. Amen.

0: questa nel giorno è la visita a comunità. In Patrucom e le Culnata Sipt, le cappelle di San Paolo, da nel centro Marti da Parkville, e con Odessa Bel Marti, si setta da Selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro inizia dal museo e ti amlo la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fepreca Center, Tnei Nutmenin, Westmoreland Road, North Sunshine, Kurtini, Tnei Tashar, Messia Sassatein, Tawaran of Senar, Kulhat Ua Mistiden, Miriam Belli, Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay et organizzau Family Dance na resipt 22 ta' Awissu fi ċentru taħħom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għal membri bxejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 04 1 3 3 8 6 7 1 4. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 04 1 3 3 8 6 7 1 4. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni jħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04 1 3 3 8 6 7 1 4. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3 ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3 ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 04 09 96 19 28. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul bxejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 04 1 2 9 9 1 3 2 5. Nar is-Sibt ħamsa ta' settembru jaħbat l-awersib ta' xar u bħasortu ikunem u disa bil-Malti fil-Knisi San Giuseppe ħadin u St. Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' fil-ħaxija wara l-Udisa l-Stella Maris Maltese Association jikollhom il-get-together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' fil-ħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kunem mużika mid-DJ, ikla ta' tlet korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nhar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmadge Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja. U disa mil-Fader Silvio Bezzina ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' fil-ħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa mil-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Merħba, iż-semmija tar-rumanz, u qabel nibdew sil toħra, nisimgħu sa fejn wasalna. Karlu rnexxilu jasal ħdejn it-tarzna fejn kien jaħdem missieru, iżda ma setax jilmħu. Ħaseb li darb'oħra jistenniħ fl-istazzjon u jimxi wara jaħsa t-tarzna. Karlu tinsab inkwetata għalih, u darba waqt li kienet qedtejn lill-żewġa George fil-bea, għaddiet Karmena u kuljunata. Din id-darba Marija rrabjat, defset is-sikkina li kienet qed taħdem biha f'qara ħamra, u waqt li ġriet lejha u mbuttata, qaltilha li jekk tibqa' taqla l-qlajiet kienet lesta toqtolha. Waqt li Karmena ma sikteċ, inqala raġel li akkuża li kull ġimgħa kienet tmur miegħu f'sottu. Anzi, rieda teħu lill-żewġa biex jakkuża quddiemu. Karmena seħtet dak il-waqt għax għalkemm żewġa kien riservat min jaf x'kien jagħmel kieku jser jaf. Littra li Karmena batet biex tinforma lil Leonardo illi Karlu kien qiegħed fl-istess pajjiżu jfittxu, qajmet fih rabja kbira u kilba l-vendetta. Ħaseb illi jekk Karlu kien mar f'diklart il-bot minn pajjiżu biex ifittxu, dan kien żgur għax ommu Marija kienet għawietu għalih. Ħaseb li Marija marrettajt li l-ulieda kemm swat qalat minn għandu fis-sokkor ta' kull filgħaxija u wkoll fil-mara sigrieta li kellu fiż-żwieġ. imtela bil-illa u ma felaħx jissenna dak il-moment illi Karlu jaffrontaħ. Ħalef li jajru bommu u jibikkieħ bħalma kien ibikkieħ meta kien għadu tifel żgħir u dieħel id-dar f'sakra ma jara xart, meta kien jibda jkisser dak kollu li kien isib quddiemu. Ħalef li jġellu jemmen li ommu Marija kienet mara mill-lar li tiġri ma' kull raġel li tara. Ħalef Leonardo illi wara li jgħidlu dak kollu li kellu jgħidlu jagħmel xenata miegħu ħalli jara jibża u jiġri l-bot minnu kif kien jagħmellu meta kien għadu żgħir. Iżda dawn il-ħsibijiet ta' x'kien beħsibu jagħmel Leonardo kienu biss xewqat f'qalbu, l-istess xewqat li kellu meta kien għadu jgħix ma' Martu Marija. Kien ferm żbaljat għax għalkemm Karlu kien ta' bil-ħaq beżeħu kwiet, kien ċert li quddiem Leonardo ma kienx sejjer bil-bukkett tal-fjuri, iżda bil-sejn ippreparat illi jobżoq minnu dak li kellu marsus fl-istonku tiegħu. Issa kien ilu xhur josserva l-passi ta' missieru u ma kien hemm xejn iktar li kellu bżonn iser jaf. Il-ħinijiet tas-sebħ u tal-qabex ta' dan il-pajjiż kien jafhom fuq ponozzu bajħ. U f'temp kiebi, bisħab tax-xita ta' kuljum, kienu għalih l-għodda meħtieġa biex bihom seta' jwettaq il-ħolm tiegħu il-bot minn għajnejn in-nies. Għaxija minnhom, qabel inżul ix-xemx, Karlu kien fil-qasam fejn kien jaħdem, qiegħed jinħassel fuq lajn tal-ilma. Ħassum dejjaq wisq, u n-nuqqas tal-iżis tiegħu ġelu jibki f'qalbu. Olla ħarsu lejn is-sema, u f'dak it-temp imdaħħan radaw kil-muntanji ta' sħab li bdew jimmarkaw il-maltemp. Ma kienx żbaljat, għax bil-kemm laħqu għaddew 10 minuti li ma bditx niżla xita mill-aktar qalila. Daħal f'kamartu u wara li ferra ftit imbid biex jisħon, mar intefa' bil-qiegħda bit-tazza f'idu wara l-bieb li kien jagħti għal wara u qatt jara l-beraq jixel ismewwiet u jaħseb fuq mit ħaġa. Qam u reġa' ferra iktar imbid. Silet karta bil-ħsieb li jikteb lill-ommu, iżda bħal waqaf, indeċiż x'kellu jikteb. Minflok iddeċida li jikteb ittra lill-maħbuba tiegħu Julia, fejn għall-ewwel darba f'kemm kien ilu hemm wera d-dwejjaq tiegħu. Wieda li jkun xi jkun hu kien ser jerġa' lura fartu fi żmien ftit xhur. Imbagħad libes kapott u ġera blittra lejn id-dar ta' Joel li mgħallem. Tefaħħa f'kaxxa li kien hemm fuq barra u li kienet isservi biex il-ħadd diema jpoġġu litri tagħhom fiha u darba f'ġimgħa Joel kien iħodhom il-posta tal-belt. Għaġġel lura u reġa' mar intasab bil-qiegħda fejn kien ftit minuti qabel. Ir-riħ qawwi beda jonfoħ minn kull naħa ta' kamartu u d-dven vin tiegħu ħassu f'widnejh bħal biki. Minn taħt il-bieb beda għaddej il-kurrent u dan beda jċaqlaq il-fjamma tal-lampa li kellu tant illi dak li kien hemm fil-kamra beda jirrifletti f'dellijiet ta' kull sura, jiċċaqalqu ma' kull ċaqliqa tal-fjamma. U d-dimajnejh li maħdaw kid-dellijiet reali li kien jara fit-tfulitu kważi f'kull lejl, fid-dawl nemnimi tax-xema li jommu kienet dejjem tħalli mhix ogħla fil-kamra tas-sodda. Daqshekk, issa daqshekk, għadda fil-għodu ntemm dak li għandi nagħmel, qal lilu nnifsu u jimsaħ id-dmuħ li kellu niżel ma' wiċċu. Qam bis-saħħa minn fejn kien u minn ħdejn il-bieb ħalbasket tal-ġilda li kien jieħu miegħu blodda tax-xogħol. Ferra dak kollu li kien hemm fih u mill-art beda jagħżel xi affarijiet li derlu li kellu bżonn jieħu miegħu. Imbagħad sabtu bis-saħħa mal-art bħal wieħed li ma kienx ċert x'kellu jagħmel u mar intasab fis-sodda jaħseb u jistenna l-ħin jgħaddi. Kienu wieħed ta' ftit irqad, iżda meta jkollu xi lejl bħal ma kien dan, Karlu seta' jgħid illi ma kienx sejjer jala għajn ma' għajn sa ma jisbaħ. Kull sija beda jiġġebbet għall-arloġġ li kellu fuq il-gradenza u jara l-ħin. Ħin li der ma jiriċ jgħaddi. Kif qorbu t-titata fil-ħodu, ħass bħal toqol fuq għajnejh, iżda l-ħsieb li jorqot u jgħaddi u mieħor bla ma jwettaq dak li ħalef li rid jagħmel ġelu jqum minn sottu. Marxel il-kitla u għamel ftit kafe sakemm qatt ipejjeb żewġ sigaretti. Li bes sewwa minħabba l-ksieħ li kien qiegħed jagħmel u preparaw koll il-kapot tax-xita li flejl sħiħ ma waqfitx minuta waħda. Kif saru l-erba naqsin kwart, libes il-kapot, tefa' l-basket fuq sbaltu u telaq bil-kwiet il-barra mit-trejqa tal-qasam fit triqtu lejn l-istazzjoni, bil-ħsieb li jilħaq il-ferrovija tal-ewwel, dik tal-erba u nofs. Wasal fil-ħin, u ma kienx hemm iktar minn żewġ tużżan in-nies qed jistennew, rass il-beritta sewwa frasu u lunq tal-kapot qaflu bil-buttuna sa fuq tant illi ħeba nofs wiċċu fih. Billi kienet ħafna kesħa, ħadd ma ta' kasta dan, iżda karluha melek biex jinħeba iktar milli għaliex ħass il-bart. Rikeb u mar intefa' f'vagun vojt, iħares il-barra mit-tieqa bla ma seta' jara xejn. Waqaf fl-istazzjoni li riet u nisel, iżda minn flok mexa lejn id-direzzjoni tat-Tarzna, mar għatal-ken taħt waħda mit-tinet sa kemm jara li jkun sar il-ħin li missieru jasal. Issa, wara ħafna osservazzjoni mad-dar fej kien joqgħod missieru, sar jaf illi dan kien ibakkar ferm kmieni għax-xogħol, u dan kien jagħmlu biex qabel jibda x-xogħol tiegħu ikun jista' jqatta xi ħin jitkellem ma' sħabu li jkunu sejrin jispiċċaw mix-xogħol ta' billejl. Karlu kien jaf illi missieru kien jidħol it-Tarzna mal-ħamsa u nofs ta' filgħodu, u għalhekk iddeċieda illi jmur jistennieh fil-bidu tat-triqa li twassal sal-bieb tat-Tarzna. Ix-xita kienet battiet ftit mill-qilla tagħha, u għalkemm l-irxiex xorta kien niżel kontinwu, Karlu ebbes rasu u qagħad bis-sabar kollu jistenna li jilmħu miexi lejn in-naħa tiegħu. L-istonku tiegħu ħassu tilgħu nieżel bl-eċitament, iżda ġielet miegħu innifsu biex ma jibżax. Mill-bogħod sema l-ferrovija risqa' lejn l-istazzjoni, u hawn żamm in-nifs għax kien jaf illi minn ħin għal ħin missieru kien sejjer jitfaċċa. Rassid waħda fil-but u bl-oħra ħakem il-basket li kellu mdendel miegħu bħal qisu ried jipproteġi dak li kien hemm fih. Ħin bla waqt, Leonardo Dermixi kollu lajma lejn fejn kien Karlu, rasu mazza lejn l-art u mkebbeb f'kapott tax-xita. Karlu ħassaqajh sejrin iċedu bil-biża, l-iktar meta ieħor kien issa bott minnu biss madwar 20 pass. Gidem xoftu ta' taħt, u bħala frit ħareġ nofs it-trejqa biex waqfu. Leonardo, nixtieq ngħidlek kelmtejn, issa, nixtieq inkellmek. Laqlaq Karlu imma sot f'femtu. L-ieħor waqaf sobtu bla xejn der maħsut jew sorpriż bħal isu kien jaf li kien qed jistennieh. Ħares li jħsewwa u mbagħad l-issen. Xejn trid palek, ġejt taħu s-sodisfazzjoni għall-ommok. Karlu kesaħ silġ għax qatt ma stenna li l-ieħor kellu jarfu mill-ewwel f'dak id-dlam tal-ħamsa u kwart ta' filgħodu. Ta' tgħid li xi trid jew sar tibqa' taħlil il-ħin, ejja, fajjar ħalli nitlaq l-hemm. Reġa Leonardo. Int kif għaraftni? Kif taf minn jien bla ma biss rajt wiċċi? Għandek tkun taf illi billi jien qiegħed tant il-bot minn arti, ċorta kollox inkun naf x'inhu jiġri, kemm hawn u kemm hemm, naf kemmilek hawn, u naf ukoll kemmilek is-sus wara l-passi tiegħi. Fit-triq fejn noqgħod rajtek med darba u l-istess hawn rajtek kemm il-darba wkoll. X'int taħseb li billi qatt ma kellimtek mhux kollox naf li ħsibek fija? Għajd li xi trid ħalli nfittex nidħol ħdej sħabi li sejrin jispiċċaw ix-xogħol dal-waqt. Qal Leonardo fil-waqt li jagħmel wiċċu ma' wiċċ Karlu bħal qisu ried jintimidah. Karlu beda jħossu ftit iktar kalm minn qabel. Iżda il-pjani li jagħmel dak li jidħollu finfin fil-konverzazzjoni kellu jwarrabhom għax l-ieħor ma kienx meħsibu joqgħod jisma' kliem fit-tul u għalhekk qallu jien irrid inkun naf. X'ġelek taħseb illi jommi traditek? Ħalfit li jgħajr lilek qatt ma kellha lil ħadd, iżda mbagħad int għajjarta li jien minix ibnek, xejn iktar marrit minn għandek għajr tweġiba valida, marriġ gideb u lanqas iffintar? Leonardo fetaħ idejh beraħ u b'vuċi iktar żorra qallu: X'għed ġifieri ma tridx gideb bħal xejn ma tridx tgħid li ngiddieb? Giddieba ommok għax ma kellix il-ħila tgħidlek minnu missierek. Le, f'dak il-każ, il-geddiba hi ommok, għaliex kienet hi li xewxita għall-ommi sa mill-ewwel xahar li żewġtu. Ir-raħal kollu jaf x'inhi ommok, u r-raħal kollu jaf x'inhi ommi. Issa, jien irrid nisma' minn f'ommok għaliex lill-omm it-trattajta ta' skjafa. Ftakar Leonardo li billi jien kont qed niżgħir, meta int kont għadek ma nad-dar, jien kollox kont inkun naf x'inhu jiġri. Allu żagħżugħ, lest biex mal-ewwel opportunità jaħtfu minn onqu. Lieħor faqqa daħqa kera u kollu skossi qal:
4: Għala, ħalqek baħnan, mel intaf kemm imillar ommok jew x'hemm f'qalba? U biex tkun taf, iva, ekko ġobni nagħmel. Għaliex mara bħal ommok hekk ixerqilha? Int bir-raġun li ma tafx jiġifieri, għax nemmen li qatt ma kellek mara tqum u torqod miegħek jekk mhux fil-ħolm li għandek f'moħħok. Int qatt ma missej ġismek ma mara mhux bħali, ġismi terra f'idejn ta' nisa differenti. Iva, li qed tkun taf, ekko ġobni nagħmel, għax ma tigra bħal ommok, selvaġġ trid tkun.
3: Leonardo, ara kif titkellem fuq ommi, għax inkella min isser nqisek bħala missieri. Jekk għandek ħila li kellimni bir-raġuni, għax bil-botti u blawi maħna ser naslu mkien. Jien kemm irrid nista' nitfa' botti fuq ommok, iżda jidhirli li m'hemmx bżonnhom.
4: Kollu sewwa, ejja nibdew. Jien nistaqsi u int twieġeb, iżda żonf moħħok illi jien m'inhiex missierek, int dem barrani minni u ta' dem barrani ser inkellmek.
5: Bħal żibel u bla rispett.
3: Jekk ommok baqgħet tisħaq li jien hu missierek, għajdilha li jgiddieba. Inti li kawt minn xhur, x'ġej tagħmel? Biex taħdem jew biex tfittex lili? Allu Leonardo birrawa f'ħalqu. Ġej tinfittex lilek, irrid nisma' minn f'ommok it-tweġibit li tlabtek. Dak kollox, weġibni u nerġa' nitlaq lura farti. Trabbejt minn ajrek u qatt ma ħassejt un-nuqqas tiegħek, għallaqstant ma tagħmilliex differenza minn dak li sostni int, irrid biss li tweġibni u mbagħad narbel kollox f'qalbi jien.
4: U jien weġibtek, għedtlek li ommok li mara mill-lar, mara sħuna li tiġri ma' kull raġel li tara, u għedtlek u koll li jien m'inhiex missierek, xi trid tkun taf iktar, trid tkun taf minnu missierek? Biex xewqa se tibqa' għax tant bidlet irġiel li laqqas ommok ma taf minnu, għedtlaq li hemm baħnan. Laqqas ħaq li tellifni 5 minuti minn ma' sħabi.
3: Allu Leonardo u beda miex lejn il-bib tat-tard snab pass bil-mod ħafna, bħal isorit li Karlu jibqa' miex miegħu. Iżda Karlu ma kienx kuntent, u wara li beda miex wara jkompla, tajjeb wisq, kważi qed nifhem dak li hemm f'qalbek. Issa l-aħħar tweġibha biss irrid minn għandek. Jekk kont taf illi lil-ommi rrid titlaqa', għaliex ma tlaqtix mill-ewwel minn flok kont taħqara u ġiel lili u lil-ħuti nitwerru kull xħin nisimgħu l-ħnek.
4: Diġà għedtlek u ser nerġa' ngħidlek tal-aħħar, ommok aħba, u hekk kien jistħoqilha. U mnalla tlaqt minn Malta għax naħlef li noqtola kont nispiċċa. Jien qatt ma bżajt minn xejn u minn ħadd u laqqas ma jinser nibża minn bina li mlaqqat dak li ġej fittex lili, fimt?
3: Qal Leonardo fil-waqt li t-tanta jimbuttaħ minn sidru. Għal dan kollu, Karlu ra bħal dalma ta' qudiem għajnejh. Bla ma ħasibha xejn, taħ is-salt, u b'tixjira waħda sabtu mal-art fuq roqa żrar oħxon. Rema l-basket li kellu mdendel fuq spaltu u beda jxejjirlu daq it-tapon fejn ġiġi. Leonardo għamel l-istess. Rema l-basket li kellu miegħu u daħal rrieħ bir-ras biex iteħlura. Iżda Karlu kien żagħżugħ ta' bil-ħaq b'saħħtu, u l-ieħor ma setax jolqtu, laqqas imqar b'laqqa waħda.
4: Noqtlok jien ja bal, noqtlok, u mbagħad nitlaq noqtol lill-ommok, ejja ħalli nurik kemm ma sodi jdejja.
3: Għajjet Leonardo. Baqgħu jitqalbu fuq xulxin sa ma waslu f'biċċa wesa li fija kien hemm ħafna njam mormi fuq xulxin u qabda ħbula merrijin. Hin minnhom, Karlu laqtu b'daqqa soda fuq il-ġenb ta' moħħu, tant li s-sorriħ. Kif radan inxteħet għal-tulu fuqu u ma baqax jara art. Leonardo għamel ħiltu kollha biex jaħbi wiċċu mill-ieħor, iżda kien kollu ta' xejn, għax Karlu ma taħx nifs. Bil-ħsieb li ġeli jqum minn fuqu, Leonardo baqa jgħajru b'ommu u t-tanta jaħtaflu idu u jigdmu fiha. Iżda Karlu iktar intilef fih.
4: Ettara kemm toqtolni, laqqas biss il-qatt nibdaqqa waħda, ħoli ħaqek ta' kemm bikkejt lill-ommi lili u lil-ħuti.
3: Ejja, fejn huma s-saħħa u l-kuraġġ li tajt li għandek? Ejja, sawwatni jekk għandek il-ħila. Jew ma ommi kont tuża' saħħtek, għas-sibta mara tajba. Ettar issa minn minna tnejn huwa l-baħnan, int il-baħnan, għax int stidinta din il-ġlieda.
6: Allu Karlu fil-waqt li rifa rasu biex jara jekk kienx hemm nies iħarsu lehom.
3: Ħadd, lanqas ruħ waħda. Bħall-aħħa ta' berqa, Karlu ġieħ il-ħsieb li jmur jiġbor il-basket li kien ħamjaw u jislet minnu s-sikkina biex joqtlu. Baqa' jtieħ bil-pon bit-tir li sama' jquma l-basket li ieħor ma jkollu s-saħħa jqum warajh. Iżda Leonardo hawn qallu l-arħaġa li seta' jgħidlu.
4: Inta llum tpattija Karlu. Tpattija int, ħutek u razztek kollha. U truħek b'mejjet. U mbagħad ninżel lura Malta. Brasek fidi u nitmaħħal l-ommok. Nurijiela qabel ninfida bis-sikkina ħalli fil-qiegħ qabar. Tinżel bir-rimors li bina jkun inqatel minni. Tibżax, din ix-xeba tgħaddi, iżda nerġgħu niltaqgħu u tara x'in sarraf jien.
3: U min qallek li ser nerġgħu niltaqgħu? Issa smajt minn f'ommok dak kollu li kont ili nixtieq nisma u kxif dak li hemm f'qalbek l-istess ħdura li hemm f'qalb ommok. X'dem niġi minnek jien ma nafx, iżda bħalek ser nagħmel. Ta' dem barrani ser nistmak.
6: U kif qal dawn l-aħħar kelmiet, Karlu ħata finjama milli kien hemm u taħer bada idbija fuq rasu sama li ieħor ma ċċaqlaqx iktar. Dak il-ħin, Karlu ħass bħal għasel niżel fis-sonku tiegħu u ġbissima xirfet fuq wiċċu. Wiċċu li kien imxarrab bix-xita u d-dmuħ. Mexa lejn kull trejqa u ħares lejn kull naħa biex jara jekk il-maħx nisa d-dejjin. Refa l-basket mill-art, reġa mexa lejn Leonardo u bħatfa waħda minn saqajh beda jkaxkru lejn il-ġemp. Ħareġ is-sikkina li kien ħamijaw u b'tixjira waħda qatalon tal-qmis li Leonardo kien lebes taħt il-kapot tax-xita. Mesaħlu wiċċu fih, tant illi l-biċċa drab imtlied bid-demm. Tefallon tal-qmis li qata' minn fuq missieru fil-but tal-kapot tiegħu u ftibqa' tajn beda jitfasal tinjam u ħbula fuq il-ġisem ta' Leonardo biex jattieħ. Kif ra li ma kienx għadu jidher, tfarfar mit-tajn illi kien weħel miegħu u beda mixi lura lejn l-istazzjon. Kollu attent li ma jara ħadd jagħmel xi mossi suspettużi. Appena wasal l-istazzjon, il-ferrovija kienet għadha kemm tasal u minna bdew niżlin numru kbir ta' nies, kollha se jrin għax-xogħol. Ħassu fortunat għax ftit minuti kien friskju li jaraw ħexieren ta' nies illi kienu se jrin fl-istess post tax-xogħol ta' missieru. Wasal il-qasam u daħal baxbax ħalli ma jara ħadd. Neħħaħ u jiġu minn fuqu u wara li ħareġ tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru mill-but tal-kapott, mar tefaw f'borża żgħira tax-xoqqa u ħbieħ fil-gradenza. Tefaw koll il-ħwejjeġ li kien liebes f'dik l-għodwa taħt is-saqqu tas-sodda, bil-ħsieb illi malli jasal fil-għaxija u jidlam jitlaq jaħsilhom fuq lajn tal-ilma. Libes malajr u ġabar l-għodda li kellu bżonn għall-ġurnata xogħol. Iżda l-ħsieb ta' dawk il-ħwejjeġ mlijin tajn u koll dmija ma ħallewhax bi kwietu. Reġa' ħariġhom minn taħt is-saqqu u wara li tefaħħhom fi xkora, ħadhom miegħu lejn it-tarf l-ieħor tal-qasam bħal isorijiet ikun żgur illi dawn ħwejġu ikunu l-ħin kollu taħt għajnejh. Malli sab ruħu fiż-żona tas-siġar li fiha kien ukoll il-jum ta' qabel neħħa l-biċċa nċirata li kellu fuq u minħabba x-xita u bli xkora bil-ħwejjeġ fidu mexa lejn ruq ħaxix li kien hemm qrib. Ħareġ il-ħwejjeġ minn l-xkora u beda jmekhom fil-ħaxix imxarrab biex ineħħi kemm jista' id-dbajja li kien hemm fuqhom. Ma kienx kuntent u għalhekk ħallihom mifruxin biex ikunu jistgħu jintlaħqu iktar mill-irxix tax-xita. Intasab bil-qiegħda taħt siġra bl-inċirata fuqu biex ma jixxarrabx u qatt jaħseb fuq dak kollu li kien għadda minnu f'dik il-għodwa.
3: f'kull kelma li ħarġet minn fhom missieru. F'qalbu ma ħasleb da rimors għal dak li għamel, iżda d-dispjaċieħ li ma kellux il-ħila ideffislu sikkina fil-moment li semmilu li l-ommu niżla fil-qabar. Għall-ewwel darba f'ħajtu ħassu sodisfatt illi kellu l-ħila jeleb lill-għadu numru wieħed tiegħu, il-biża minn missieru. Mindu kien żgħir ħafna kien beżih. Biża li ġi kkawżat kollu mix-xenati li kien jagħmel ta' kuljum missieru. Iżda llum kellu l-ħila jgħallibhom it-tnejn. Il-biża u lil dak li żara fih il-biża. Ħassu kuntent li quddiem il-kattiverija ta' missieru ma beżax jitkellem kif xtaq. Id-defenda lill-ommu l-Aziża sal-punt illi issa ma jimportaħx jekk qattax omru l-ħabs. Ħassu kuntent għax jekk jitlef il-libertà, dan ikun ġara għax għamel għal xiex. Mhux bħal maġrala ommu ma missieru tilfet il-libertà u nħaqret għal xejn b'xejn. Missieru u Nantu Karmena it-tnej qalulu li ju kien għalihom dem barrani. Mela u xejn għamel ħażin l-addefenda lil demmu, lil ommu. Issa xejn ma kien fadal f'qalb Karlu ixtaq jagħmel. Dak li ftant snin sa minn xkunitu għalli għamil, issa għamlu 50 minuti. Bejnu u bejn ommu kien hemm id-demm baqbaq ta' mħabba li ma naqset qatt. Bejnu u bejn missieru kien hemm demm miċħut, demm kiesaħ li issa lanqas bis-sagħdu jibaqbaq fil-vini tiegħu. Xejn iktar ma rid Karlu għajr li tfittex tgħaddi dik ix-xitwa ħalli meta t-temp ikun tajjeb għad-baħir ikun jista' jisal palura lejn Malta. Ma nżol ix-xemx, Karlu qatt f'kamartu jipprepara ftit ikel. Kiel mingħajr ftit ta' xejn, qabba t-sigarett u qatt iħares lejn ix-xemx i u tejb wara l-għoljiet. Imbagħad ħataf l-xkora bil-ħwejjeġ li kien libes kmini fil-ħodu u telaq bihom lejn lajn tal-ilma. Xarrabhom sewwa fil-ħawt li kien hemm bi sweet line u beda jorokhom bis-sapuna sakemm il-ġebla li kienu jaħslu l-ħwejjeġ fuqha imtlid bir-rawa. Baqa' jorok sakemm ir-rawa bdiet ħerġa' nadifa u mbagħad beda jilaħlaħ kollox. Telaq jonxorhom f'dik id-daqxejta veranda li kellu mal-kamra bil-ħsieb illi fil-ħodu malli jqum joħodhom miegħu fuq il-lan tax-xogħol u jonxorhom mas-siġar u b'hekk ibgħodhom minn għajnejn dawk il-ħadd diema illi mal-ġurnata jistgħu jgħaddu minn wara l-kamra tiegħu għal xi ħaġa. Min-naħa l-oħra imma meta filgħaxija sar ħafna ħin u Leonardo baqa' ma rritornax id-dar, is-seħba tiegħu bdiet tinkwieta li se taġralu xi ħaġa. Qatt qabel ma dam daqshekk biex marlu rad-dar, lanqas meta kienu jkunu miġġildin,
5: xi ħaġa li kienet tiġi rilhom spiss.
3: Kif qorbu t-tminja u dan baqa' ma derx, dik telqet erba' kantunier il-bot lejn l-assa tal-pulizija biex tagħmel ir-rapport. Il-pulizija li f'din iż-żona tal-belt kien ikollhom ruxmata rapporti kuljum, ħadu xi noti u biex iserħu la rasa qalula li kienu se jrin jagħmlu ħilithom biex isibuh. Iżda dan kien l-għada fil-ħodu meta marru lejn it-tarzna u bdew jistaqsu lil sħabu tal-istess lant jikrawx lil Leonardo. Sħabu mill-ewwel qalu li seħibhom lanqas il-jum ta' qabel ma kien daħal għax-xogħol. U hawn xelet l-ewwel bozza għall-pulizija. Bdew bil-mistoqsijiet. Jekk kellu xi jgħid ma xi ħadd diema jew inkella kellu xi dewwa. Sħabu jiġbu li għalkemm Leonardo kien bniedem kemm xejn ġelliet u mimlijarja u ma qatt ma kellhom xi jgħidu ħażin fih. Reġgħu batwa s-seħba tiegħu u staqsew l-istess affarijiet. Fejni qalet illi mhux talli Leonardo ma kellux edewwa, iżda wkoll kien maħbub minn kulħadd. Talbithom imorru l-ħanut li kien ipoġġi fih fil-għaxija biex jistaqsu lil sħabu, għax qalet illi minn hemm setgħu jiġbru ħafna informazzjoni fuqu. U hekk sar, għax dakinhar stess fil-għaxija, xi pulizija marru lejn il-ħanut ta' ġoli u bdew jistaqsu lil dawk li kienu jafuh. Ġolinu sit il-ħanut kien nesa li xi ġimgħa qabel kien mar jistaqsi għalih wieħed żagħżugħ u li l-pulizija qalilhom biss illi ma setax jgħideni fuq Leonardo. Xi nies li kien hemm iżda qalu lill-pulizija illi minn barra li Leonardo kien ifittex l-argumenti, dan kien ukoll li fittex il-kumpanija ta' nisa miż-żewġin b'mod regolari. Wieħed mill-pulizija mill-ewwel wasal għall-konklużjoni
6: illi fin-nofs hemm imdaħħal xi raġel li seta' qabad lil martu ma' dan il-bniedem rappurtat nieqes, Leonardo. Saqsew jekk kienu x'jafu xi jismijiet ta' nisa li seta' kien imdaħħal magħhom, iżda dawn ma kienux jafu bl-ebda isem. Quddiem il-pulizija der każ kemm xejn ikkumplikat u kienu żguri li l-affarijiet ma setgħux jaġlu bihom. Il-belt kienet kbira enormi u t-tfittxijiet ma setgħux jagħmluhom kif ġiebu laħaq. Il-maltemp li kien jolqot il-pajjiż kważi kuljum iktar kien jagħmilha diffiċli, bil-biżalihom illi jekk jibqa' jitul iż-żmien, it-tama li jissolva l-każ tkun ferm żgħira, u f'dan il-każ eqder li kien ser jiġri. Iżda meta għaddew erba' tiegħim mill-lajbin ta' Leonardo, is-sieħba tiegħu reġgħet marret l-assa tal-pulizija, fejn din id-darba magħha ħadet waħda mill-għexieren ta' ittri li s-sieħeb tagħha kien jirċievi mingħand tommu. Ittra li kienet qajmet fiha ħafna suspetti. Fl-ittra kien hemm miktub biex Leonardo joqgħod attent, għax xi ħadd bl-isem ta' Karlu kien qiegħed fl-istess pajjiż biex ifittxu. Hawn il-pulizija raw quddiemhom l-ewwel tarf tal-kobba u ntefgħu bruħhom u ġisimhom ifittxu għal Malti bl-isem ta' Karlu. L-isseħba ta' Leonardo saqsewha jekk kien ixtaf minn kien Karlu u kemm kellu żmien, iżda din qalet illi laqqas biss qatt semgħet bih. Għalhekk talbuha biex malajr kemm jista' jkun tikteb ittra lilhom Leonardo fejn minn barra li tarrafa blajbin ta' bina titloba wkoll kull tarif dwar il-persuna msemmija, Karlu. Billi minħabba l-maltemp id-baħħir kien ikun ferm limitat, ittri barra l-pajjiż kienu jieħdu ġimgħat biex imorru lejn id-destinazzjoni tagħhom u ġimgħat oħra biex jerġgħu jaslu oħrajn lura. Għalhekk il-pulizija kienu jafu li tweġiba fuq il-każ tagħhom kellha tieħu xhur biex tkun f'idejhom. Għalkemm it-tfittix għal Leonardo kien baqa' jsir fuq skala minima ħafna, wieħed mill-pulizija li kien qiegħed imexxi l-każ sostna li Leonardo bil-fors li kien imdaħħal f'xi relazzjoni li bija kkawżajra. Din il-pulizija qal ukoll li taħt il-lenti tiegħu rid iżomm lis-sieħba ta' Leonardo, għax din setgħet kienet taf li dan kellu relazzjoni ma' nisa oħra, u forsi kienet istess illi ħadmet il-pjana l-lajbin tiegħu. Għalkemm fl-istorja issa kien daħal l-isem ta' Karlu u fuq dan kienu qegħdin jistennew iktar tarif jasal, il-pulizija żammew kull tieqa miftuħa fuq il-ftit informazzjoni li kienu ġabru. Każi bħal dawn kienu komuni fil-belt u għall-pulizija kien hemm biż żewġ toroq. Jew li jiġbru l-informazzjoni bażika u jsolvu l-każ, inkella jitfgħu l-informazzjoni fuq l-iskafef tal-arkivji tagħhom u jgħalqu l-investigazzjoni bħala każ nieqes minn kull provi. Ħadd minnhom ma kien lest joħroġ jonqu iktar minn dak li kien mitlub minnu. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.